啲患重病嘅細路仔，同佢哋做分享，同佢哋唱歌，同佢哋做一啲禮品喺裏面咧。健康嘅小朋友亦都有好深刻嘅感受，都睇到幸福唔係必然嘅。我哋唔係話即係，雖然我哋而家大家經濟上都係好咗啲㗎啦，平均家庭譬如中產家庭係佔咗好多㗎啦。而家香港即係父母嗰代亦都唔係我哋嗰代嘅父母少讀書，經濟困難，而家父母嗰代都過得去嘅。咁大家壓力冇咁多，喺個心裏面係咪培育到下一代？點樣培育下一代呢？就係睇下呢個世界，睇下人哋係點過嘅，明白到幸福唔係必然，幸福唔係必然嘅時候，我哋要將我哋手上嘅幸福攞出去同更多嘅人去分享，同更多嘅人去領受。我哋如果能夠吸收到更多嘅正能量，咁我哋去抵消我哋咁多喺世界上每天聽到嘅壞嘅新聞，身邊跑嘅嘢，呢副能量將佢帶走啊，蓋過啊，或者消化咗。咁呢個係我第一環節想同大家分享嘅事情，亦都希望呢個分享唔會悶到大家。多謝大家喺呢一節聽咗呢一段嘅感性嘅分享，我哋下一節翻嚟，我哋揾啲正能量嘅嘢重新起步。